Kreka. Razvojna agencija Trag već treću godinu djeluje u Tuzli pružajući stručnu podršku gradskoj upravi, javnim ustanovama i preduzećima u pripremi i realizaciji projekata. U prvih 8 mjeseci ove godine Trag je učestvovao u pripremi više od 50 projektnih prijedloga, dok je kroz nacionalne fondove za projekte u Tuzli osigurano više od 3 miliona konvertibilnih maraka. U realizaciji je trenutno i 7 međunarodnih projekata. Poseban fokus je na korištenju domaćih i evropskih fondova, kao i podršci malim i srednjim preduzećima kroz edukacije i informisanje o dostupnim programima podrške. Pokret Karton Revolucija informisao je javnost da su iz prijedloga prostornog plana Tuzlanskog kantona za period 2025-2045, koji će od strane nosioca izrade IPSA instituta biti dostavljen na usvajanje vladi i skupštini Tuzlanskog kantona, obrisani rudnici, odnosno prostori za istraživanje i eksploataciju takozvanih kritičnih mineralnih sirovina, litijuma, bora, magnezija, bakra, nikla i kobalta na području Tuzlanskog kantona. Ovaj korak predstavlja jednu od najvećih pobjeda aktivista i naroda Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine kada je u pitanju borba za čist i zdrav okoliš, odnosno za pravo na život, saopštili su iz ovog pokreta. U Tuzli će od 16. septembra do 16. oktobra biti održan projekat Mjesec Sevdaha, posvećen očuvanju i promociji sevdalinke kroz muzičke, kulturne i edukativne sadržaje. U okviru projekta bit će održan i 18. festival sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosim, koji će okupiti izvođače i ljubitelje tradicionalne bosansko-hercegovačke pjesme. Za najbolju interpretaciju bit će dodijeljena plaketa Safet Isović, a o nagradama će odlučivati stručni žiri. Program zvanično počinje 16. septembra preskonferencijom. Organizatori ističu da je cilj projekta približiti sevdalinku novim generacijama te otvoriti prostor za njeno očuvanje, istraživanje i savremenu interpretaciju.

A sada je vrijeme i za rubriku Vremeplov. Na današnji datum kroz historiju 1810. godine u Meksiku je počeo ustanak protiv španske vlasti koji je sa prekidima trajao do 1820. godine kada je proglašena nezavisnost Meksika od Španije. Također na ovaj dan jedan veliki događaj 1928. godine Aleksandar Fleming otkriva antibiotik penicilin. Nekoliko događaja iz prošlosti koji su se desili na 15. dan septembra, što znači da u nastavku idemo u prošlost. Slijedi Vremeplov.

U Velikoj Britaniji je 15. septembra 1890. godine rođena engleska književnica Agatha Christie, autorica popularnih kriminalističkih romana i pozorišnih komada poput Ubistva u Orient Expressu, Mišolovke, Vašara zločina. Jedan je od najuspješnijih pisaca svih vremena, sa 2 milijarde prodatih knjiga. Na današnji dan 1916. godine u bici na Somi u Prvom svjetskom ratu, Britanci su prvi put upotrijebili tenkove Little Willy, napravljene prema projektu Ernesta Swintona. Za njima su u proizvodnju krenuli Francuzi pa Njemci. Iako su u to doba bili spori, mehanički nepouzdani i kutijastog dizajna, zauvijek su promijenili način ratovanja. Uz tenkove nastali su i prvi samohodni topovi i oklopni transporteri. Na današnji dan 1928. godine Alexander Fleming otkriva antibiotik penicilin. Fleming je tokom uobičajenog laboratorijskog rada uočio jednu šolju sa kulturom stafilokoka koja se upljesnivila. Fleming je izolovao čistu kulturu gljivice koja je identifikovana kao Penicillium notatum. Dalje je pretpostavio da gljiva luči izvjesnu supstancu koja djeluje slično kao lizozim. Ovu supstancu nazvao je penicilin. Septembra 1935. godine njemački Reichstag je na vanrednom zasjedanju u Nürnbergu donio zakon o oduzimanju državljanstva Njemcima jevrejskog porijekla i zakon o zaštiti njemačke krvi i časti, kojim je bilo zabranjeno sklapanje brakova između Njemaca i Jevreja i zapošljavanje Njemaca kod jevrejskih poslodavaca. Na današnji dan 1987. godine njemački hakeri poznati kao Chaos Club upali su u kompjuterski sistem NASA i instalirali program nazvan Trojanski konj. Na današnji dan 1997. godine u Sarajevu je održan prvi sastanak stalnog komiteta za vojna pitanja Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 2001. godine vođe Talibana su objavile sveti rat džihad protiv svake zemlje koja pomogne Sjedinjenim Američkim Državama u napadu na Afganistan.

Na današnji dan 2011. godine u Sarajevu je umro bosansko-hercegovački književnik Nedžad Ibrišimović. Bio je predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine od 1993. do 2001. godine. Od 1995. do 1998. glavni odgovorni urednik časopisa za književnost Život. Najpoznatiji Ibrišimovićevi romani su Vječnik i Ugursus.

a Osmih Tuzlanskog kantona Tuzla organizuje stručno-edukativni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana limfoma i Svjetskog dana hronične mjelojične leukemije u utorak u 17 sati. Na sceni Narodnog pozorišta Tuzla u utorak u 19 sati i 30 minuta je predstava Nije bila peta, bila je deveta. Autora Alda Nikolaja i u režiji Mithata Kušljugića. Duhovita i napeta krimi komedija u kojoj se iza uglađenih fasada, bračnih odnosa i prividno savršenih života kriju sasvim drugačiji planovi.

U Velikoj Britaniji je 15. septembra 1890. godine rođena engleska književnica Agatha Christie, autorica popularnih kriminalističkih romana i pozorišnih komada poput Ubistva u Orient Expressu, Mišolovke, Vašara zločina. Jedan je od najuspješnijih pisaca svih vremena, sa 2 milijarde prodatih knjiga. Na današnji dan 1916. godine u bici na Somi u Prvom svjetskom ratu, Britanci su prvi put upotrijebili tenkove Little Willy, napravljene prema projektu Ernesta Swintona. Za njima su u proizvodnju krenuli Francuzi pa Njemci. Iako su u to doba bili spori, mehanički nepouzdani i kutijastog dizajna, zauvijek su promijenili način ratovanja. Uz tenkove nastali su i prvi samohodni topovi i oklopni transporteri. Na današnji dan 1928. godine Alexander Fleming otkriva antibiotik penicilin. Fleming je tokom uobičajenog laboratorijskog rada uočio jednu šolju sa kulturom stafilokoka koja se upljesnivila. Fleming je izolovao čistu kulturu gljivice koja je identifikovana kao Penicillium notatum. Dalje je pretpostavio da gljiva luči izvjesnu supstancu koja djeluje slično kao lizozim. Ovu supstancu nazvao je penicilin. septembra 1935. godine njemački Reichstag je na vanrednom zasjedanju u Nürnbergu donio zakon o oduzimanju državljanstva Njemcima jevrejskog porijekla i zakon o zaštiti njemačke krvi i časti, kojim je bilo zabranjeno sklapanje brakova između Njemaca i Jevreja i zapošljavanje Njemaca kod jevrejskih poslodavaca.

Na današnji dan 1987. godine njemački hakeri poznati kao Chaos Club upali su u kompjuterski sistem NASA i instalirali program nazvan Trojanski konj. Na današnji dan 1997. godine u Sarajevu je održan prvi sastanak Stalnog komiteta za vojna pitanja Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 2001. godine vođe Talibana su objavile sveti rat džihad protiv svake zemlje koja pomogne Sjedinjenim Američkim Državama u napadu na Afganistan. Na današnji dan 2011. godine u Sarajevu je umro bosansko-hercegovački književnik Nedžad Ibrišimović. Bio je predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine od 1993. do 2001. godine. Od 1995. do 1998. glavni odgovorni urednik časopisa za književnost Život. Najpoznatiji Ibrišimovićevi romani su Vječnik i Ugursus.

Braća Jakob i Wilhelm su bili njemački akademici, lingvisti, leksikografi, autori, najpoznatiji po brojnim bajkama koje su zajedno objavili. Bavili su se sakupljanjem i objavljivanjem narodnih pripovjetki tokom 19. vijeka. Najpoznatije bajke je braće Grimm su Pepeljuga, princeze Žabac, Uspavana ljepotica, Snježana i sedam patuljaka i mnoge druge. Prvu zbirku narodnih pripovjetki objavili su 1812. godine pod nazivom Dječje i porodične bajke, ne sluteći da će one postati omiljena lektira mnogih generacija. Jakob Grimm je rođen 4. januara 1785. godine, a njegov brat Wilhelm 24. februara 1786. godine je u Hanau, nedaleko od Frankfurta u današnjoj Njemačkoj. Njihov otac se zvao Filip Wilhelm Grimm, a majka Dorotea. Filip i Doroteja su imali 9 djece, a troje umrlo ubrzo nakon rođenja. 1791. godine porodica se preselila u gradić Steinau, gdje je Filip dobio posao sudije. Ubrzo su postali ugledni članovi zajednice, posjedujući veliko imanje. Djeca nisu išla u školu, nego je Filip dovodio učitelje da ih obučavaju kod kuće. Vaspitavani su kao veoma religiozni luterani. Nakon toga upisivali bi se u lokalne škole. Filip je 1796. godine preminuo od upale pluća, pa je porodica zbog nedostatka novca morala da živi skromnije. Zavisili su

0: hialuronske soli. Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
3: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Na sceni Narodnog pozorišta Tuzla večeras je predstava Nije bila peta, bila i deveta. Autora Alda Nikolaja i u režiji Mihajla Kušljugića, duhovita i napeta krimi komedija u kojoj se iza uglađenih fasada, bračnih odnosa i prividno savršenih života kriju sasvim drugačiji planovi.

dana srpskog jedinstva. Zatim, italijanski predsjednik upozorava da nove tehnologije prijete da ugroze centralnu ulogu čovjeka. I još jedan naslov, do 10 godina zatvora u Evropi za trgovinu sa izraelskim naseljima. To su svakako i stanje na cestama u našoj zemlji, kao i vremenska prognoza, a u nastavku mi donosimo servisne informacije. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona dobili smo informaciju da je tokom protekla 24 sata javni red, odnosno da nije narušavan. Evidentirano je 8 krivičnih djela. Na cestama naše kantona dogodila se 10 saobraćajnih nezgoda. U jednoj od njih, nažalost, jedna osoba smrtno je stradala, riječ je o saobraćajnoj nezgodi u Živinicama. Jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede, a 5 osoba lakše. O povredama kod 4 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. U 3 nesreće zabilježena je samo materijalna šteta. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzlanskog doma zdravlja dobili smo informaciju da je tokom protekla 24 sata građanima pruženo 266 medicinskih usluga. Kada je riječ o tuzlanskim vatrogascima, oni su imali 4 tehničke intervencije. Tu su i podaci o vodosnabdjevanju, oni kažu dio naselja Mušinac trenutno je bez vode zbog kvara na cjevovodu. Kvar će, očekuju iz vodovoda, biti saniran u toku dana. Uredno je snabdjevanje vodom u ostalim gradskim i prigradskim naseljima. A podaci iz komunalca kažu da je uredan odvoz smeća i održavanje higijene grada. Čuli ste servisne informacije, ostale vijesti potražite na rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u tuzlanskoj regiji.

akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obrata.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.com.

Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma osmih Tuzlanskog kantona Tuzla danas organizuje stručno-edukativni skup u povodu obilježavanja Svjetskog dana limfoma i Svjetskog dana hronične mjeloične leukemije. Na sceni Narodnog pozorišta Tuzla večeras je predstava Nije bila peta, bila je deveta, autora Alda Nikolaja i u režiji Mithata Kušljugića. Duhovita i napeta krimi komedija u kojoj se iza uglađenih fasada, bračnih odnosa i prividno savršenih života kriju sasvim drugačiji planovi. Danas u Bosni preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano. Slaba kiša moguća je povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

širenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš do petka 18. septembra od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj, a za to vrijeme vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj-Simin-Han, Kalesija-Sapna-Goduš, Rastošnica. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: i života kriju sasvim drugačiji planovi. Tuzla će 19. i 20. septembra biti domaćin međunarodnog košarkaškog turnira posvećenog ljudima koji su zlatnim slovima ispisali istoriju tuzlanske, bosansko-hercegovačke i evropske košarke. U dvorani Mejdan održat će se memorialni turnir Velikana jedinstva u čast troje istinskih simbola kluba Mihajla Mikija Vukovića, Time Džebo i Ante Ramljaka. Na turniru učestvuju četiri ženske košarkaške ekipe, pojašnjava Mara Lakić-Brčaninović, predsjednica Skupštine jedinstva.
1: Evo 19. i 20. održava se memorialni međunarodni turnir Velikana jedinstva Mihajlo Miki Vuković, Tima Džebo i Ante Ramljak i veliko nam je zadovoljstvo da smo uspjeli organizati ovakav jedan turnir koji zahtjeva velike pripreme i financijske i tehničke, tako da smo veoma zadovoljni da smo uspjeli sve to organizovati, naravno u saradnju BiH Telekom i Turističke zajednice grada Tuzle. To nam je glavni partner u ovoj našoj organizaciji i moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo i predstavlja što su nam gosti iz Novog Sada, iz Srbije i gosti iz Crne Gore, iz Bara i naša komšija Rmo Ubanovići. Tako da pozivam publiku da 19. i 20. dođu u Sportski kulturni privredni centar gdje se održava turnir sa početkom, znači 19. u 17 sati i otvaranje 18.30 turnira i druga utakmica, znači jedinstvo igra sa ekipom Bara u 19 sati, a drugog dana su polufinale i finale, znači u 15 sati i 17 sati. I evo još jednom da pozovem građane Tuzle da uživaju vrhunskoj košarci i da odaju počast našim velikanima jedinstva.
0: Pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dali.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Daj!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

ukupno 26 osvojena ATP titula u karijeri. Biciklista ekipe Movistar Španac Enric Bas osvojio je titulu u trci Voleta u Španiji. Nakon posljednje 21. etape vožene u Granadi, Bas je završio na prvom mjestu generalnog plasmana sa vremenom od 73 sata, 52 minute i 55 sekundi. Drugo mjesto zauzeo je Slovenac Primož Roglič, dok je treći bio Austrijanac Felix Gall. Pobjednik etape bio je Norvežanin Tobias Johansen. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli pobjedio u trci Formule 1 za veliku nagradu Španije u Madridu i uvećao prednost u generalnom plasmanu. Antonelli je na stazi Madring ostvario 8. pobjedu u sezoni i karijeri i uvećao je prednost na 81 poen prednosti na prvom mjestu. Drugo je zauzeo vozač Red Bulla Max Verstappen, a treći je bio aktualni šampion Lando Norris iz McLarena. Naredna trka u šampionatu vozi se 26. septembra u Baku za veliku nagradu Azerbejdžana. Pratili ste emisiju Završni udarac. Budite sa nama i za 7 dana, a do tada ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla. Doviđenja.